0: 'cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake. 1FM